А які ж на їду дому, може тембі лекі, а там Федор, там який, та то мої миленькі. Ой, у мене перехвати за цей.